re ba ma ne ba ma re da re ba ba re ba ma ba ma re da re ba re ba ba ba ne ba ma ne ba ba ma ne da re ba ba re ma re ba ma ne ba ba ma ne da re ba ba.